Ekele, Ota, Elebrocoto, Zaro, Saranda, Yanda Rebaborianda, Yanda Rababo, Yerababa, Yerababa, Yerababa, Yerababa, Yerababa, Yerababa, Yerababa, Yerababa, Yerababa, Ekele Brocoto, Sende Gelebo, Yeramanamana, Elebrecata, Elebrocoto, Sinda Catabaragara, Yerabana Sanda, Elebrocoto, Eramana Sanda, Elebrocoto, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba, Zaruba,